0: الواحد والجبال تغلق في بس لما عطيك الفتحات ولكن من المنطقة مجسد أفتعني من الشركة إلا من طال الأخرى ما في أصحاب الأخرى إنهم يهابهم ونحرنا حسابهم
1: sede ko bokul tarikha wa warna ja doy kare bam wacce ligi imam maudou sil la lu waxon ki dem tay moy elimanu elimani ta lolou day lu sun borom def
2: yi nga xamne sax duñi ay talibem serani ni moy imamul a'ima
3: ma sa bokul fulugu jamono ngeen bok waxtu wi ak ko meuna don moy seliman faw ban nga jul musulman
4: amna ci nitu yalla ñu ñoo xamni lañu deelante won ak suñu borom matal nañu ko sekk seen dundu seeni jéego ak seen jaar jaar lepp leer lepp sel jëm ju xam te téla ragné missionam ci kaw suuf te musu ci wañ dara ba muy ndaw la tambalé yanu texem xéet wi ba mu gané aduna la tambalé ramu ñoñam limuy défaré nit ñi ci jëmam la nekkon kuko mësa gis waru ku jotaayo ak mom yaru
5: azul imaman khutwatan lil huda yahdi lim waxne da lan jubale ci ak nit yi li señ bu mag bi wax rek ci xokal bu kaw waxne nit ñi nga xamne dañ dan yare amna ci yo xamanteni ci ben bi halin wahdahu abadan wahdaha abadan amna ño xamne ben melo rek lañ yare waye amna ci ño xamanteni ci neena seen jëm ak lepp day yar

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله. الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا ورجائنا وسندنا حامد لواء الإسلام المجد الأكبر الشيخ أحمد بامبا، نفعنا الله بركاته. ناجاني المنصر بالقرآن حتى غدوت مورد الزمان. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بنا سنتات سنبرم سبحانه وتعالى ممينغا خمني مون ميات فك أكتال نتوك في فسييني أما الإميشي أبو أمسول بينغا خمني موي مورد الزمان تتلات جنك بنيت وقت جتو يمي أم بنيت وقت. مبكي نيجي سنتات سنبرم سبحانه وتعالى جلوتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم way di jukulat cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul di ñaanal khalifa bi cheikh mamoud al muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko non lañ ko ñaanalé serigne cheikh jëmb fall way duñu fakke ben yoon mbolem khalifa yi diine yépp diko ñaanal mbolem julit yépp fu mëna nek ci alamul islam way diko ñaanal serigne abbas mbacke borom daaru muqti di bakkar fegul serigne abdul quddus mbay sunu buntu ci mom sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko non lañ koy ñaanalé mbolem mbokk yi nga xamni dañu safo sen télévision fatou bissiri way rawatina émission bu am solo bi nga xamni moy mawlud zaman ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen bal ak di leen bal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal xam ngeen ni tay ji la fukki fan ak juroom ñet ci wër wi nga xamni moy wëru tabaski atum jooni ak ñeen témer ak ñeen fuk ci gadda ak yaronte bi sallallahu ta'ala sallam ni fasiyene nak waxtane tay ji du am solo kenn ci ki nga xamanteni am nanu kay bu mag la ci nanu kay serigne touba yi moy doomi serigne touba di imam yi moy serigne abdul khadir mbacke jili mom lañ fassiyene waxtane inshallah taala ma fassiyene ci feggo sama mbokk talibé bo xamni yakarna ni ñi sétane télévision fatoul bi serigne ñi ngi koy bëgg min fi nga xamni moy kër gi moy serigne fallu ndjay serigne fallu lañ fassiyene dalal nak ci jotaay bu am solo bi nga xamni dañ ci waxtane serigne abdul khadir mbacke serigne fallu kon ma bayila nga nuyu ak bokki téléspectateur yi ñu doora dugg nak ci li nga xamne moy waxtane serigne abdul khadir mbacke te muy mawlud zaman.
1: bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala rasulillah sayyidina wa nabina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabati al urr al mayamin wa man tabi'a siratam ila yawmiddin alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah lahu shukuri ala hayati عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذي نشرب من عزبه وللجنان حرب على الذي رافعني في سير صلاة باح ليقود ميري اكتب لمن أحز وردي يا كريم مستعملا بي سببا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معه في حسنك الحسين وشمل اجمعه الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وبابن مسعود وجاء ابن سلام إن البلاء وضر عين وكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: سيني كورسا نيغي زيار بو باخ باخ دي كوم نينكو واخي تامبالي ليغي بي دي تي زيار سيرين محمد المنتقى دي نيان سيني بروم ياغال كو في واي نون لا نكوي نيانالي تاميت سيرين سي احمد مبكي مي خليفة سيرين عبد الخادر اك نيوار سيرين عبد الخادر گيب دي تي زيار سيني بونتو ci serigne abdul khadir moy cheikh mohammedul fadal ibn serigne abdul khadir di ñaan mu yagg fi lol te wer ñi ngi lay ziar bu baax seigne koso ak wa jotaay bi mawridu zaman
0: jerejef cheikh mohammedul fadal ma sha allah ci nuyo bu matale bu am solo bobu ñi ngi lay fay nuyo bu baaxa baax di la dalal jamm waye di la sante bu baaxa baax ci occasion bi nga xamni mayete nga nako ñu wara waxtane suñu jambar gi nga xamni nargan julit yep ci ak beugam ba kera ñukay fekki way ñi ngi profiter walé bu baax baax di ñaanal khalifaam bi serigne cheikh mbacke sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko way ñu ko ñaanal modam njabotuk serigne abdou khadir gep mo xam njabot gu gor gi la wala njabot gu jigen gi fatte ñu bajjal soxna momi ñi ngi koy ñaanal sunu borom momi guddal fanam lol te wërël ko way ñi ngi koy ñaanal mbollem ñi nga xamanteni njabotuk serigne abdou khadir lañ waye nak di bakkar fegul serigne bashir mbacke serigne abdou khadir diko bakkar fegul ay ñaan bu baax sunu borom yagal ko fi te wëral ko ak mbolam ñi nga xamne ñom la andal ci liggey bu tedd bobu nga xamne mi ngi ko defal serigne touba waye di jaare serigne fallu momet bu baax baax baax ci taxaway bu rafet bi nga xamne momet mi ngi koy def ci liggéey bu tedd bi nga xam ne sëriñ bi dénk na ko, waaye sëriñ Sadou Khadim Momadou mi ngi koy ziar baax, di ziar mboolem njaboot gi yëpp, di leen ñaanal tawfiq ak taysir, waaye di ziar mboolem taalib yi nga xam ne aju nañ ci kër gi te doon suñuy wëllëre, doon suñuy xarit. Xam naa ni ziaruku mboolem waa daare xitma buñ ko jëlee rek teg ko ci loxob El Hadj Cheikh Gueye ak sëriñ Khadim Ndiaye, day mel ni sëriñ Khadim Ndiaye day mel ni dana matale sëkk ci mboolem ñi nga xamante ni ñoo seq liggéey boobu. Waaye ku mel ni sëriñ Diili maa ngi koy nuyu bu baax, moom it di ko ziar. Waaye sëriñ Cheikhouna Sen maa ngi koy nuyu di ko ziar. Sëriñ Cheikhouna Fall ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar ci taxawaay bu am solo boobu. Sëriñ Abdoulahad Mbacke sëriñ Abdou Khadim ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fanu gudd. Kon ni ñu ko baaxoo defee rek dama lay bàyyi mu basaratan ñu daal di dugg ci waxtaan wi, ndax ni ñu koy waxee nag xam ngeen ni sëriñ Abdoul Khadir Mbacke doy na sëkk rek mooy doomi sëriñ Touba ji nga xam ne mboolem bëyit bu sëriñ Touba doon wax ci lu mel ni lil Mustapha na waytuma yujaddidu sunnatuhu garra wa inni ahmadu. Sëriñ Abdou Khadir mu ñëwee moo ko rampali. Doy na sëkk ci sëriñ Abdou Khadir mooy ilimaanu ilimaan yi, waaye doy na sëkk ci sëriñ Abdou Khadir mooy borom sunnatul mutahara. Doy na sëkk sëriñ Abdou Khadir ci mooy borom istiqama. Kon bala ñu gudd rek dañ lay bàyyi nga ñëwal ñu ci sëriñ Abdou Khadir ci ak gane jamonoom ci ñaari wajuram yu tedd yooyu, ndax yàlla saa yu nare mbir am na fu mu koy jaare, te mooy wal baladu tayibun yaxruju nabaatu bismi rabbihi. Ñu bàyyi la foofu rek insha allah nga dugg ak ñun ci gane jamonoom ak ay wajuram insha allahu taala.
1: Waaw, jërëjëf sëñ Koso. Kon sëriñ Abdoul Khadir comme ni nga ko waxee suñu borom comme li alquran wax wal baladu tayibu yaxruju nabaatu bi izni rabbihi, maanaam buy waajal jëmm ju tedd day am fu mu ko jaarale ci mel ni ay waajur yu tedd. Ku ne xam askanam mu bokk ci waa mbusoo bi, waaye bokk ci waa Mbacke tamit, ndax waajuram bu góor ku ne xam na ko mooy Cheikhul Khadim mi nga xam ni junji nga ko léegi mooy ki yeesalaat li fi yonente bi salallahu alayhi wa sallam indi woon, te mooy lil Mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnata wal arraba inni ahmadu. Ndax sa Sidiya Baba daf koo wax ni antal murabbi bi ma rabba al aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fi diini charwaka. Yow képp yaa fi yare ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam doon yare. Kon kooku mooy waajuram. Bu ñu demee ci waajuram mu jigéen mooy soxna Minta Bousso, bokk ci waa Mbousso bi nga xam ni soxna Minta Bousso, bu waajuram bu góor mooy sëriñ Bousso bi mi nga xam ne mooy nijaayu sëriñ bi. Sëriñ Bousso bi ak soxna Diarra ñoo bokk lépp. soxna Minta Bousso moom ku ñu naan soxna Kandi Bousso mooy waajuram. Soxna Kandi, soxna Aïcha Balla, soxna Aïssa Balla, Mame Balla Mbacke, Mame Balla Mame Mahram, nga xam ni wàllu askan wu tedd woowu ci la Cheikh Abdoul Khadri maanaam bokk, muy askan woo xam ni ñu ñu ràññale ci wàllu jaamu yàlla ak lu mel ni xam-xam ak ñeme jaamu yàlla lool jëfe ndigal bàyyi tere, muy askan wu tedd. Foofu la Sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ci tënk ci wàllu askan bokk. Leneen li ci topp mooy wàllu gane jamonoom. Mi ngi ganee jamono dëkk buñ naan Ndaam Alimul Khadir, nga xam ni ñi mu bokkal wàllu askan bokk ak ñoom sëriñ bi mooy soxna Maymounatu Kubra mi nga xam ne mi ngi ganee jamono foofu ci Thiène Diolof ci 1908 nga xam ni mooy magu Sëriñ Abdoul Khadir. Moom it sëriñ bi am yu mu kii woon ci moom yu bëri, ndax xasida guñ naan Al Hadi muy ihdi jamia an siraat al mustaqim, ak xasida gi sëriñ bi tënkee allahu muy ihfas moog soxna Maymounatu Kubra ñoo maase. Moo waral mag ñi daan wax naan soxna May Mounatu Kubra faw mu yàlla we, waaye faw mu jub, ndax ñaari xasida yooyu muy ki njëkk a bind kaamil alquran ci jigéen jox ko Sëñ Touba kaamil bu rafet. Keneen ki mu bokkal tamit mooy soxna Khadijatu Mbacke, moom it 1910-1911 ci la ganee jamono ci Thiène Diolof. Bi mu ñëwee Njaareen nag ci atum 1914 ci yowmal juma bisu ajjuma muy muharramu jalsasin muy 1333 ginnaaw ajji ki hijriya ci la gane jamono foofu ci Ndaam. Wax nañ ni Sëriñ Ndaw Abdourahman Lo moo ko yëgal sëriñ bi, waaye nag gane jamono ji lu bëree bëri xew na ci ay kéeman, ndax Sëriñ Abdoul Khadir dafa ëndaale ciram. Loolu dafa lu doy kéeman loo xam ni ni ko Sëriñ Mouhamadou Lamine waxee ci Marsiya bi, koo xam ni daa gane jamono di ràmm waxtu wu màggee di ràmm, ñu xam ni gaynde daa yëmm ba muy dikk la seddu woon.
2: bu newon fi ba Indochine jar na ñu jaay suñu ciosan dem ba gis ko dekk ko ñam ndax ku mu julle nga dem jinan ndax bamba mo ni ñu top ko ku mu julle mu dem jinan nga xamni loolu Serigne Touba moko def ci mom muy ko xamni da gëna jamono Serigne bi wolu mam tier no niko demal nga tuddal ma gante digënté bi ngay démé bi ngay ñëw ko fi tassel ñu suñu borom jéggal ko yaram aramal la sawra xolo ko xamni dafa gëna jamono tambal da naka mën nañ ni liggéeru ko lig tambalé gu liggéey kon bu liggéeyé nga xamni Serigne Abdou Khader li nane baatu ba Abdul fi dund bi 76 ans lepp mu jëmele ko ci yalla mam tier na yoonam bo wax nañ ni daf ko guddal ngir yéene jullit manam ñëpp tehek tehek ëndak nga xamni wax nañ ni bu gisaan nek sax bu dox ba yëm ci ay nek da nan wa dëkk
3: bi ñu ngeen ci ziaré ma ñu ngeen ci ziaré ko di daré Serigne Touba ju mag joju nga xamni ko ma sa gane jamono ci mbacké rek fofu la Serigne Dame Abdourahman do xamalé li nga xamanteni moy alcorane di mbokum Serigne Abdou Khader waye nonu nga ko waxe da nga andi lu am solo te moy kon gis nañ ni kon Serigne Abdou Khader nonu mako waxon ci ayat alcorane bobu muy wal baladu tayyibun yakhduna batu bis rabbih ci dal di feñ ndax wajuram tedd wa soxna aminta xam ngeen ni bokku na ci ni nekkal ci yeen jorof waye terbiye wu fa terbiye gu doy war waye jaayante fa jaayantem gu am solo go nga xamni loola tay bi moy secret bi nga xamanteni moy leggeyum Serigne Abdou Khader ab leggeyum moy feñ muy Serigne Abdou Khader mbacke yalla sun borom yok ay leram te tass na ci barkem waye nonu nga ko waxe defa na doyna secret wajuram gu gor wi nonu nga xamanteni nonu nga ko ande te moy mom Cheikhul Khadim nga xamni yoyam mu don wax lima ko waxe sa su nek bayit bu mu la wax rek bo xolé gis domam du koy firi xam nga nonu mu ko waxe won legi da ko wax ci ay bayit yu bare bare nasafatuhu kulli min allahu tahrat wa sunnatuhu insha rabbi ubayino ko Serigne Abdou Khader man nako firi ndax bu mu ñewé rek da daldi dundal li nga xamanteni moy sunna sunnatu bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bu mu gane nonu jamono ba mam charno def ci lolu nga xamne mom lako Serigne Touba santane te moy wutal ko aw tour na nga yagal saw yoon ngir ko fi dajel ku meena don jéggal nañ ko ay bakaram te sakul nañ ko aljana mam charno tuddu ko Serigne Abdou Khader ci ndigalul Serigne Touba lolu ginaaw bu lolu amé nak xam ngeen ni doomi soxna mom ala kulli halin rawati lañ jabo tok Serigne Touba daño baxo jang fan la Serigne Abdou Khader dial ci walu njangam waye nga mbeppeselu walé ci terbiyam waye ak ni nga xamné ginnaw bu mu jangé terbiyewu ni nga xam non la tambalé won ak diko yaré ak digënté ak njabotu Serigne Touba gi
2: wa jërëjëf Serigne Kosso ginnaw bi mu gané jamono bañ jox ko tour ci aama bam sasin le Serigne bi wolu yonné ci mom ni nañ ko ko andil ndiarém ngir mu dalal ko jang waye nak fofu tamit kéman dafa xewal ndax serigne bi dafa ni bu ngeen deme ne len serigne dam bu koy indi bu ko natti digeete bi mi ñewé jugé ndam di dem jaarem bu ko aw natti serigne dam abdourahman lo boole ko ku nan serigne muhtar soron moko yobbu jaarem wax nañ ni dañuy baye ba jant bi so ñu woyel seen dox manam yoon wi bu jant bi naré fenkat ñu am fuñu dal non lañ ko jappo ba ni ñi yeggé jaarem te natti mu serigne abdul khadir nenañ biñu excé serigne bi moko dalalal bopam comme nim ko baxo def ci njabotu bopam ndax serigne bi mom kumu dalal di nan lepp day dajé ci yow bim ko dalalé ba nopi manam wax nañ ni jox nako fa yéré bopam mom serigne bu mag bi jox ko yéré bopam yabalat ko mu delu ndam bim ko yabalé mu delu ndam ci lako serigne ndam abdourahman lo tambalé jangum alcorane kon ndam la tambalé bim newe ndam ab dir ba yam ci suratul hajj neena serigne bi daf ko wolu wat ndiaré mu ñew bim newe serigne bi laaj ko fotol mu ni ko ma ngi yam ci suratul hajj serigne bi ni ko keman la re ma wolu ci zil hijja nga yam suratul hajj xamni waxtu yi ñu tollu ni ci wër yi ñu ne bokku ci al asrul hurum ci lako serigne bi wolu won ni ko keman la ma wolu ci zil hijja nga yam suratul hajj nga xamni serigne bi wax nañ ni teyena ko fa ab dir doko ñana ci dir bobu mu ko fa teye Serigne Abdou Khader amna luñ ci daan netali ndax daan Serigne Fallo waxon dañi Serigne Abdou Khader begum Serigne Touba la Serigne Abdou Khader da fay wax ni amna luma fa setlu boba samay at neew na ci zahir waye amna luma setlu ci mag ñi neewon jaarim neena bari waana mag ñi bu Serigne Abdou Khader bu serigne bu wolo waan Serigne Abdou Khader buñ bëgaane gis mbekum Serigne Touba dañuy baye bañ gis bañ wol señu xaar neena daan gis mag ñu bari ci lañuy raxalu ndax bobu lañuy gis jamaalu señ touba kon lool day finde li señ fallu wax ni señ abdou xaar done begum señ touba la dañu xamne sayu ko owe rek bektem señ touba day feñ ñom nak ñu raxalo ci ci dir bi mu fay nek ginnaw bi tamit be mu delu wat mu bolé ko ak señ bakay busso señ bakay busso wax nañ ni jaarat na ndam ci ndigal señ bakay busso doga dem gédé gédé fa la señ abdou khadim mortalé jangum alcorane bim ko mortalé bim fa yeggé señ bakay busso bolé ko kuñ nan señ ibrahima ndjay moy bayu señ ndjay gédé wa gédé ñu xam nañ ko bu baax moko mortalé jangum alcorane bi señ abdou khadir matalé jangum alcorane dadi bind kamel djebal ko seigne bakay busso ndax bobu fekk na serigne bu mag bi joge fi ci zahir mu djebal kamelam serigne bakay busso bim ko djebale ci lako tambale jangal xam xam ginnaw bi lako bolé ak taam ku ñaan serigne hasan busso nga xamni lu upp ci téré yi xam xam serigne hasan busso moko jangal ci gëdë gogou la seigne abdou khadir pégé mbolem xétu téré yi néna tambalé na fayer sira yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi mu la xassat fa joge gëdë dem jaarem ci seigne mo dem bobu wax nañ ni jang na fa xam xam ginaaw bi ab dir la fa def cheikh mohammedoul mustapha joxat ko ndigal ngir mu ñew busso be gede sant fa keur nga xamni bam fa sante fofu la ak jangam tambale sant fa keur muy gede busso lol nak fa la tambale nga xamni walu tarbiyam ci señ bakay busso la nekkolo ndax señ bakay busso bimu dan jité ci jakka ji da am lu señ abdoulat don wax ci mom dani wal nek gi mu nek imam nga xamné imamul a'imma nga xamné bo imam des imam comme niñ ko xamé néna bamuy nek tout tank ci zahir bu waxtu julli jotane sax néna xel yépp day dem señ abdou khadir ni mo wara jité ne ci kanam nga xamné lo señ touba daf ko téla def ci mom ngir ni jital len ko ngir kumu julle nga dem dina waye kumu julle kumu jita tamit waxtu jurom sa yaram aramal na sawara
3: wallah
2: dam ko ko salaj ni ko deg na ko julle yaramal aramal na sawara seigne abdou khar ni ko ba ci kumu jita julli jurom deg ba ci ko sama xar kanam sax ko ko gis nga xamni yoy yep ay yu dajje won la ci tamam taxis la yo xamni ak jagle la go xamni ci mom la nek ginaaw lol tamit fa la nek ba cheikh mohammedoul mustapha digal ko mu sante dekkam bobu ñu naan baghdad 1969 nga xamni bimu ko sante mi ngi ko tuddé dimashq la ko jëk tuddé ginaaw bi la soppi tour bi tuddé ko baghdad nga xamni non la ko tuddé fofu nak dafa daan yare di tarbiyé comme ni seigne touba daan def mag comme rabbi ashabaka bil himmati wala turbih bi darsi nga xamni ci himma dal len tarbiya waye mom ak tarbiyam feñon na ci lu melni julli jurom kuko fonku lo won ñi fa newon la ndax tolim fa amone baghdad bu ñewan nawet bi lim lan den denk daleni wax ni am nawet de ken bu ci sukkandiku ci yalla lañuy sukkandiku ndax wolof day wax ni yalla bay sa tol waye lo señu doxam dako dak neena ken du sukkandiku ci ay tol ci yalla lañuy sukkandiku
3: ci yalla lañuy sukk
2: da ngay bay ba nopi sukkandiku ci yalla dal leen ni misal ni ndax nit bayina ab nawet ba nopi nawet bi lepp yaq terawul at momi dina dund kon yalla mo yor ab dund waye ken du sukkandiku ci tol
3: deug la
2: nga xamni non la doon doxe ak ñom fu noddu ma sañ jup tamit du nanguko baat difa jup lool señ doxal musuko nangu señ balla touré mi yor xayma bi fofu ci baghdad waxna ni bis waxtu fajar dañu noddu mu mel ku yeexa ubbi mom seigne balla touré gaaw de tangal café.